Rin shibeh moten tot fin bereber besnani vo neite vnuti vyotim ben shois o ben nuti o ben sotir Isus pie Christus je af eris ke vazine guna fir vaisin eron af areh eron af shabtin er faftias o eron af titutin af enten sha ehri atai unusai Isufun Marin tihoro phobosin tef arih eron chempoi ihu isuafai nimniotiron tepen onch chenerinin venin jebi bantukratore pshoi